Matilda och Omar hört vi första Apologize och så. Det är fantastiska stämmen från Violet Road som sang A Piece of Paradise akkurat nu. Och det är också en fantastisk stämme som avrundar till i morgon denna gång. John Farnham ska få synge för det. Men stillsager onsdag. Önskar en fin dag vidare och tackar för laget.

Ja, Midnight Oil där, Beds Are Burning hette den. God morgon folkens, du har faktiskt vaknat upp till en sommardag här i Fylke idag. Det sa meteorologen. Vi får goda temperaturer idag, kanske över 20 grader. Både idag och imorgon ska det vara ganska så okej temperatur och så ska den gå ned igen. Så därför må vi njuta dessa två dagarna här. Men det är vänta perioder med regnbyer och mest då i yttre strök, kunde meteorologen fortälla oss då vi snackade med han for litt siden. Og jeg får noen litt meldinger fra dere lyttere da, blant annet så skriver han Lars Gunnar, wow! Utetemperaturen rokka i dag, 18 grader er det i Brattvåg i dag. Og det, ja, det er lenge siden det har vært såpass varmt her, så da er det bare å nyte dagen, folkens. Det blir en varm dag, selv om det nok blir lite grann regn da, det må vi ta på kjøpet. Snart så skal vi til Kristiansund og snakke om noe som skal skje der i helgen.

Gracie Abrams, That's So True heter den. Vi ska strax snacka med dagens sommargäst. Hon är från Sunnadal och är till fjälls efter Mark Ronson och Bruno Mars.

0: Den här huska igen.
1: Det är det, ja.
0: Yes, every time we touch Maggie Riley, ja. I Vara Synneve. Vi hade en liten diskussion mens den gick på. För han startade ju sånt, och så är det sånt typiskt att oj, ja, dinna, ja. Längst innan jag hört. Vad tid var det den kom ut?
1: Jag trodde det var på slutet av 80-talet, men jag bommade lite.
0: Lite, ja. Det var väldigt nära då. 1992.
1: 92.
0: Fant vi ut på det stora internetet.
1: Det året Krifast sambandet kom.
0: Ja.
1: då drog hon till och lagde en hit.
0: Väldigt bra. Hjärtligt välkommen till du som hör på. God ettermiddag, Møre og Romsdal. Idag är vi alltså så uppösen.
1: Ja, det är en sommardag. Och definitionen på en sommardag, det är när temperaturen går nog över 20 grader.
0: Ja,
1: det är till och med här i Ålesund, tror jag.
0: Det är helt fantastiskt. Så idag så inviterar vi dig till att vara uppösen sammen med oss och gläder oss över årets sommar. Vi har lagat en spørreundersøkelse, vi är inne i NRK radioappen siden det sommar idag. Vad är det du har på det idag på slik en sommardag?
1: Är det motorcykelbukser, är det med?
0: Har du inte tagit det med?
1: Nej,
0: för det är din habit när du kan vara utendörs.
1: Det är akkurat det idag, ja. Nej, men det är många andra alternativ, och hvis du vill säga något annat än det som står bland alternativa i spørreundersøkelsen, så kan du selvfølgelig skrive till oss då, vet du, på send in-knappen. Bare pøs på.
0: Absolutt, så skal vi ha det koselig og kjekt her i radioen de neste tre timene.
1: Ja.
0: Hjertelig velkommen skal du være.

0: En musikalsk tur till Molde. Detta var Jesper Jenseth med Bad Vibrations.
1: Vi är ju så heldiga att vi en bor skulle jag säga, vi är heldiga till tatt in till Brosund i Ålesund. Och här är det ju båtar och det är sommarligt, men lite turister idag. Men ned i en båt här så är det alltså en kar som sitter och nyter kaffekoppen sin i bara överkropp. Är det flott? Ja, nej, inte nu det. La oss få ha lite fred när han är halvnaken. Det verkligen hoppa brisk alltså, inte så mycket på höjden. Men det är käckt likaväl, gott med sommar.
0: Deilig.

0: Det här var Leona Lewis. Låten heter Bleeding Love.
1: Måsene, altså disse sjøfuglene som vi har mye av og mange varianter av her langs kysten, er ofte upopulære. Så organisasjonen NOAH, som arbeider for dyr sine rettigheter, de har bestemt seg for å kåre årets måkevenn for å øke det positive fokuset på måsene. Og det finnes mange måsevenner rundt om, og det er kommet inn over 70 nominasjoner, og en av de nominerte er fra Kristiansund. Og da kan vi si god ettermiddag til deg, Kristin Lervik. Leirvik er det.
2: Hei.
1: Du, gratulerer da.
2: Hei. Ja, tusen takk.
1: Ja, du er også en av de nominerte da, og en skikkelig måsevenn.
2: Ja, det er datteren min da, som fant ut at hun skulle nominere mor når hun så den fra NOAH på Facebook, tror jeg det var hun så. Og da fant hun ut at hun ville nominere sin mor.
1: Ja, hun skriver jo da til NOAH at du er en forkjemper for at måsene har like mye tilhørighet og like mye rett til å bo her på kysten som alle oss andre, og at du både er en ekte måkevenn og en beskytter, og at du også har videreført denne verdien til både barna dine og barnebarna.
2: Ja, jeg synes det viktig å ta vare på blant annet med oss. Jeg liker jo generelt fugler veldig godt da. Men vi har jo et sånn ja, i Kristiansund så er det jo en del av livet å ha med oss rundt seg, altså med alle kystbyer og kyststeder egentlig, så er jo måsene en del av livet. Og jeg synes de skal ha like stor tilhørighet som alle oss andre. Så og grunnen til at jeg egentlig er litt engasjert i det, det er jo at det rives en del gamle bygg der måsa har hatt reir på årsvis, og så rives det uten at det stilles krav til at det skal bygges da måkehotell eller krysshotell, som de gjør. Det er mange kommuner i Nord-Norge som har gjort det, men det er ikke noen sånn nasjonale retningslinjer og krav om at det bør gjøres når man river hekkeplasser.
1: Du, for noen år siden så fikk du sjokk, for du bor helt tatt med sjøen på Gommalandet, og så skjedde nok på andre siden av sundet der du bor. Fortell hva som skjedde.
2: Ja, det som skjedde var at det er et stort blått lagerbygg som stod der. Det var jo sånn dekkhotell, kjempedigert bygg, og så begynte de å rive det bygget. Og jeg så jo at gravemaskinene nærmet seg sterkt reirområdet, for i hele vindusrekka på det kjempelange bygget så var det jo krysjereir. Og de reiv, som gir store bekymring, så jeg tok kontakt med i kommunen og spurte hva de tenkte om det. Og da så jeg også dagen etterpå at tidenskravet viser her da, hadde skrevet om akkurat det samme, så vi var flere som tenkte samme tanken. Men de stoppet jobben med riving helt til at krysset hadde forlatt reirene sine, heldigvis. Men det ble ikke noe krav til den eier da, av det området eller den brygge at det skulle settes opp krysshotell. Så når krysset kom tilbake neste år, så hadde jo ingen plass å hekke da. For de er jo sånn stedsbonden.
0: Men det er jo mange som misliker måsa. Kan du forstå deg?
2: Ja, litt på sett og vis, spesielt når de går litt angrep når du er i byen og du skal prøve å sitte og spise og drikke i sentrum, at de kommer stupende, så jeg skjønner det. Men det er ikke grunn til å ha til alle måsene, men det er jo ikke behagelig, så det skjønner jeg at folk kan reagere på. Men samtidig så kaster folk veldig mye fra seg rundt omkring på gata og søppel her og der, og måsen er den som rydder opp etter også, så det tror jeg det er få som tenker på. At når du kaster fra noe, så er det noen som ryder. Så ja, men jeg skjønner jo det at folk kan bli irritert da.
1: Men du, Kristin, du bor jo helt tatt med sjøen, og du har jo krytje som mer eller mindre bor på huset ditt, på verandaen din.
2: Ja, jeg har noen som har bodd der noen år. De kommer tilbake hvert år i mars, det er et par. Eller det var en til å begynne med da. Men så fick han sig kone och då kom han här med en liten grasstusta och inviterat säkert en reirbygging och det var frieri här på verandan. Så de har varit där, de kommer tillbaka vart år sån cirka i mars och så drar de nu i slutet av august. Men i år har de med sig två barn och det är lite mycket ljud för de är lite de maser lite så två barnen så det ska bli grejt att de tar sig en tur ja.
0: Men du lite med matemåsa. Vad som är liksom rättningslinjen där för oss som ser en måsa i ny och ne?
2: Ja, gott spørsmål. Gott spørsmål. Jeg må nå innrømme at jeg gir dem lite mat. Det gjør jeg. Også lite matrester og ja, litt forskjellig egentlig. Om hvorvidt det er klokt å gjøre det, det vet jeg ikke. Men jeg har jo kanskje gjort at de to som er her er så stedsbundne. De kommer jo tilbake hvert år. Da. Så jeg har sikkert ja, gjort noe rart til meg selv. Men jeg er jo samtidig en god del ute og reiser, så jeg er ganske lenge bort i gangen. Men de er jo är lika fullt när jag kommer tillbaka då.
1: Ja.
2: Du, egentligen så de grejer sig utan mig då, sånt sett.
1: Ja. Vi förstår att du är en skicklig måkevän Kristin. I löpande månad så ska nu plocka ut tre finalister. Vi får se då om det blir du blir en av de som går vidare.
2: Ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Jättespännande. Ja. Mm.
0: Tusen hjertelig takk for praten, Kristin Lervik, og lykke til I nominasjonen videre som årets måkevenn. Takk for praten, og hils måsene fra oss da. Ja,
2: tusen takk. Ha det fint.
0: Ja, det har det. Og hva mer naturlig enn å dra frem en måselåt?
1: Ikke hva som helst heller.
0: Neida, neida, neida.
1: Selveste Øyvind Algenes fra Kristiansund. Med I släkt med Mosan. Det här är en flotten.

0: Jättejagar, vad är det här med Gutta Boys? Klockan har passerat 15.30 den torsdagen. Vi ska ta med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene vi.
1: Kristiansund kommune stoppet med umiddelbar virkning egenbetaling for trygghetsalarmer i kommunen. Bakgrunnen er at statsforvalteren har presisert reglene for når kommunen kan kreve betaling for trygghetsalarm. I regelverket står det at den ikke kan, skal betale for alarm når det er nødvendig for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester.
0: En tredje moskus er felt i Sunndal på bare noen få uker. Det skjer etter at bærplukkere møtte på en moskus okse ved Gjenstad onsdag, det melder avisa Driva. For kun 10 dager siden ble en annen moskus skutt i samme område.
1: Kristiansund Ballklubb og Aur Idrettslag har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen går mellom annet ut på å samarbeide om spillerlogistikk, trenerutvikling, arrangement i klubbene og fotballskoler.
0: Så skal vi til meteorologen Gerotar Fagerli. Hva har du å si om denne torsdagen?
2: Det har ju blivit en sommardag i Møre og Romsdal. Nu i ettermiddag så har temperaturen börjat närma sig 23 grader lokalt. Högast är Hustadvatten, men också Barstein och Ørskog är upp på runt 22 grader. Så det är ganska varmt och fint i Møre og Romsdal och för det mesta uppehållsvärd, men ikväll ska det komma någon regnbyg igen.
0: Okej, imorgon då.
2: Det är nog slik att det är ganska få regnbyggare idag, men allerede till midnatt och alltså i natt och i morgon tidigt så är det en god del regnbygge och så blir det en uppehållsvärperiod mitt på dagen imorgon och då vill temperaturen stiga till upp i runt 20 grader igen i Møre og Romsdal. Vi får nog en timme runt mitt på dagen som är uppehållsvär och så kommer regnet till kvällen igen imorgon också. Det blir gott med regnbygge i morgon kväll och ja, tidig natt lördag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Jessica heter sången och Makosir heter artisten.
1: Strax här i radion så ska vi till Ljubräcka och något som heter Ljubräcka Express. Det är ett nytt familjevänligt 7 kilometer långt fjällöp som arrangeras idag. Nu klockan 17 i förbindelse med Stranda Fjord Trail Race. Dit ska vi strax.
0: Reporter vår står och trippar vetarsträcken.

0: Ester V är det här, bor i Ålesund, Fig Tree heter låta.
1: Ja, det är närmast tid att vi kan gå ut och nytta fina värre cinema.
0: Ja, men vi måste först uppsummera det vi har drev på med idag. Ja,
1: för idag är det så pass fint sommarvärre och var lite till för jobbet. Att vi spörde rätt och slett dere lytterne, hva du har på det akkurat nu? I Finnværet. Og vi har en liten undersøkelse, og på Jumbo-plass av alternativer der, fortsatt for kaldt, jakka må på. Ja. Ingen som har svart det. Jeg har sett flere med jakk utenfor vinduet vårt her, men det har vi kjørt på radio der.
0: Neida, vi er ikke så frostpist dette av lytterne våre. Det er stutt som.
1: Og så er det de som svetter og har på seg så litt som mulig på en god nest siste plass.
0: 12%, ja, det er noen som svetter.
1: Sommerklæ, shorts, skjørt, kjole og så videre. 24% faktisk. Mm-hmm. Men helt på topp, den gjengen som har gått banan og satt på seg t-skjorte.
0: Ja, du har glemt den der at det ikke så vant å ha,
1: ja, men, ja, den neste, det riktig. Det enden den her, ja. Ikke så vant, nei. Helt på det vanlige. Ok, ja, det nesten jakkegjengen.
0: Ja, bukse og genser da, tenker jeg.
1: 29% der, ja, faktisk.
0: Ja, nå ser jeg det bevega seg inn. Ja. Men ja, det disse som har gått helt bananas og har på så korte armer i dag, som er flest av våre lyttere.
1: Mer enn hver tredje lytter som er svart.
0: Men uansett hva du har på det, håper du har en fin dag. Det skal fortsatt være gode temperaturer, frem til, ja, meteorologen sa jo at det skulle begynne å regne litt senere i dag. Så ja, vi får bare kose oss siste... timene.
1: Jeg vil kjenne noe med at når det såpass varmt og deilig, så tåler det mye bedre noen dropper regn. Ikke sant?
0: Jo da.
1: I hvert fall er det slik.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inne i skåpet!
2: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sommarlåta till Ramon. Vi ska aldrig gå hjem før soloppgang.
1: Då är stunden kommen.
0: Det är nu vi ska gå hjem.
1: Ja, nu tackar vi för oss, Synnøve Kolbe Stefansen och Ivar Reinheim. Hej våre här i Radio Din i eftermiddag. Nu ger vi oss för idag.
0: Tusen tack för följe. Innestängt ska du få som sista låt idag. Den här heter Neste sommer. Ja, da, vi får glädja oss till nästa sommar allesammen.

Anastasia med Paid My Dues. Og akkurat nu på NRK TV så kan du følge altså den her årlige og statslige partilederdebatten. Det gjør du også på NRK 1 hvis du ser på sånn linjær TV, eller så du selvfølgelig TV-appen og inne på NRK.no også. Har du lyst til å få med deg den neste siste runden i ti-kamp i EM som foregår akkurat akkurat nu så gör du det I NRK på NRK 2. Men vill du vara med mig? Vill du vara med mig här I PN en liten stund till så kan du göra det sånt som familjen Lorentzen gör. De sender en hilsen från Bobil Camp I Sverige. De har gått tur och nu ska det läggas något gott på grillen. Vi kosar oss och hilser till alla kända vänner och familje. Och det kan du också göra ved att gå in I appen NRK Radio. Så tack för den meldingen av familjen Lorentzen. Nu ska vi se en låt av artisten Elinor. Den heter Do Dushi och Elinor hon sjunger på nordsamisk och Do Dushi betyder bokstavligt talat ingenting på nordsamisk.

Nu ska jag spela en låt från Trygve Skau. Den heter Våpendrager. Och den här låten, alltså den får mig alltså så fort till tårarna. Men det är inte alltid att det passar att grina. För i en korkonsert jag hade för nästan ett år sedan så skulle en i koret synge den här som en solo och vi i koret skulle liksom bara stå bak och vara pen och ge uppmärksamhet till solisten. Och då tar det sig liksom inte ut om det är en som står i bakgrunden och hulke gråt. Jag måste jobba ganska mycket med mig själv, men är klart att hålla det inne. Och jag tror faktiskt lösningen blev att jag bara måste liksom tänka på ett eller annat zon liksom ut. Men nu alltså ska jag höra ordentligt på den här och det synes jag att du också bör göra.

0: Det var ABBA sin manager Stig Andersson som fant på det som kom til å bli den endelige titelen Dancing Queen. Men det tog nærmere ett år før sangen ble gitt ut.
1: Dancing Queen was one of two songs that we had to choose from for the next single. Fernando was the other one. We were uncertain about Dancing Queen. And that's why we released Fernando as before. There was something in the air. That seems ridiculous, but that's the way it was.
0: Ja, her hørte vi Bjørn Ulveus I et intervju med Smooth Radio I 2025. Han sa at sangen ble laget på samme tid som Fernando, selv om besetningen hadde en anelse om at Dancing Queen kom til å slå an. Valgte de likevel å gi ut Fernando først. Anni-Frid Lyngstad har for øvrigt sagt at da hun først hørte Dancing Queen, traff han hjertet hennes umiddelbart.
2: My favorite song has always been Dancing Queen. It's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me. I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: ABBA framførte sangen I den kongelige operan I Stockholm 18. juni I 1976. Då hade Agneta Fältskog och Anni-Frid Lyngstad på sig 1800-talskjoler och hatt. Anledningen var att dronning Silvia och kong Carl Gustav av Sverige skulle gifta sig dagen efter. Uppträdandet blev sent på TV och I ett intervju med Sveriges radio I 2024 sa kong Carl Gustav att sangen Ja, den har varit med kongeparet siden.
3: Och framförallt när Dancing Queen så är det klart under vårt bröllop. Första kvällen eller dagen innan bröllopet så spelade de det som också var en mer en surprise för båda två. Vi hade ingen aning om det om jag minns rätt. Och ja, det lyfte ju det här och den låten har ju följt med oss under alla år sedan dess. Och var någonstans vi än åker runt omkring I världen, alla världsdelar. Så har då det värdlandet I något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna. Så den har vi levt med under alla dessa år och det plus allt annat som ABBA musik har bidragit till för att lyfta. Skal vi kalle det for öppna slussarna for svensk musik.
0: For en god del år siden var Bjørn Ulveus gjest I TV-programmet til Fredrik Skavlan. På spørsmål om Bjørn kunne ha skrevet Dancing Queen I dag, så mange år senere, svarte han dette.
4: Jeg tror at popmusik skrives best av unge mennesker når de på høyden av sin kreativitet. Varje menneske har en sånn period, tror jeg, og den kanskje bare en 10 år. Sen kommer man in I en annan slags kreativitet kanske, men just det där piken, den hade vi under 70-talet, just tillsammans med ABBA.
0: Och I 1976 var besättningen I ABBA på höjden av sin kreativitet. Dancing Queen står som en påle I musikhistorien som fortsatt når nya generationer.

Tommy Nilsson. Öppna din dörr här på NRK P1. En fin låt att ta med sig in i torsdagskvällen. Och mer ska det bli. Vi ska strax få musik från Nora Legran. Wherever She's Running, den får om 3,5 minut. Men för den tid så ska vi till Sassinia och Arktisk Filharmoni med låta som heter nettopp det sa jag, Mere ska det bli.

0: finds peace.
1: Nora Legrand.
0: Wherever she's running.
1: Romstalingen där alltså. Wherever she's running är en nydlig låt denne torsdagskvelden. Och igår kväll så blev jag skuffad. Jag hade gjort mig klar. Jag hade tagit på mig solbrille och jag satt mig ut på balkongen för nu skulle det ske något som inte hade skett på över 10 år. Det skulle nämligen vara den sinnsjukaste solförmörkelsen i mans minne. Och när jag las om detta här både på NRK, på VG och på andra nyhetsplattformar så stod det på något ingenting om att det var möjligt att vi inte fick se det. Men därför blev jag alltså fryktelig skuffad när jag gick ut på balkongen och allt jag ser är skyer. Jag ser tendenserna till något sol bort i högge och jag går lite ut, jag går upp en backe där jag bor för att prova så, men jag fick alltså inte sett något. Men likväl så var det alltså ett historiskt fenomen visst nog och jag har ju sett bilder från några som fick den med sig och fick sett den på ett skicklig vis. Och det såg ju helt nydligt ut. Det är ju väldigt spännande med det som sådana naturfenomen som man inte får uppleva så ofta. Så jag tänker att du som fick se solförmörkelsen, gratulerar. Och till dig som fick en lite mer skuffande upplevelse som mig själv, kondolerar. Vi prövar igen vi om lite över 10 år.

tänker på dig, sang Gabrielle och True Love Will Never Fade. Sang Mark Knopfler för det. Och den nästa låta här I Nattradion har en lång historia. För jag är temmelig säker på att du kan nynna med på refrängen till The Lion Sleeps Tonight. Och husker du det inte så kommer det strax. Och låten heter egentligen upprinnelig Mbube. Och blev skrivet I 1939 på språket Swahili. Men den flotta melodien och refrängen blev fort fanga upp och fick en ny engelsk text och popinpackning. Och sedan har flera band och artister brukt låta. För exempel dukade den ju också upp I Disney-filmen Lövenes herre. Men här I Nattradion är det gruppa Tight Fit, sin version från 1982, som kommer.